bodo modi. I am a palagoma, always ratego. I'm very strong, ratego. Nyomoko wodore kionge okodo. Eki wodore awoda sami yonge. Chuo wodore nono, kiongo kodo marana. Sama gine ni kibiro, kipenjore.